Túži rozťať mŕtve ticho, aby krvácalo tak ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol, prišiel sem si jenom streliť medvieda. Možná vzala za svíňáka etika.